Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Rob dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum, fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya.

Kemudian beliau membisiki aku lagi dan mengabarkan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Hadis Sahih Bukhari nomor 638. Beliau lalu memanggil Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dan berpesan agar bersikap baik kepada keduanya. Beliau juga memanggil istri-istrinya, lalu memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaibar muncul. Sampai-sampai beliau berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang kumakan ketika di Khaibar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut." Beliau juga memberi nasihat kepada orang-orang.